اور جو شخص تم میں سے مومن آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کا مقدور نہ رکھے تو مومن باندھیوں ہی سے جو تمہارے قبضے میں آ گئی ہوں نکاح کر لے، اور اللہ تمہارے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے، تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، پھر ان لونڈیوں کے ساتھ ان کے مالکوں سے اجازت حاصل کر کے نکاح کر لو، اور دستور کے مطابق ان کا مہر بھی ادا کر دو، بشرطے کہ وہ پاک دامن ہوں، نہ ایسی کہ کھلم کھلا بدکاری کریں اور نہ درپردہ دوستی کرنا چاہیں، پھر اگر وہ نکاح میں آ کر بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں تو جو سزا آزاد عورتوں کے لیے ہے اس کی آدھی ان کو دی جائے۔ یہ باندھی کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت اس شخص کو ہے جسے گناہ کر بیٹھنے کا اندیشہ ہو، اور یہ بات کہ صبر کرو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اپنی آیتیں تم سے کھول کھول کر بیان فرمائے اور تم کو اگلے لوگوں کے طریقے بتائے اور تم پر مہربانی کرے، اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے۔

اور اللہ تو چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی کرے اور جو لوگ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے رستے سے بھٹک کر دور جا پڑو، اللہ چاہتا ہے کہ تم پر سے بوجھ ہلکا کرے اور انسان طبعاً کمزور پیدا ہوا ہے۔ مومنوں، ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، ہاں اگر آپس کی رضامندی سے تجارت کا لین دین ہو اور اس سے مالی فائدہ حاصل ہو جائے تو وہ جائز ہے، اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تم پر مہربان ہے۔

اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں اور ناداروں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں سب کے ساتھ حسن سلوک کرو، بے شک اللہ تکبر کرنے والے بڑائی مارنے والے کو دوست نہیں رکھتا، جو خود بھی بخل کریں اور لوگوں کو بھی بخل سکھائیں، اور جو مال اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اسے چھپا چھپا کے رکھیں، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

اور جو خرچ بھی کریں تو اللہ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے دکھانے کو، اور ایمان نہ اللہ پر لائیں نہ روز آخر پر، اور جس کا ساتھی شیطان ہوا تو کچھ شک نہیں کہ وہ برا ساتھی ہے، اور اگر یہ لوگ اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا تھا اس میں سے خرچ کرتے تو ان پر کیا مصیبت آ پڑتی، اور اللہ ان کو خوب جانتا ہے، اللہ کسی کی ذرہ بر بھی حق تلفی نہیں کرتا، اور اگر کسی نے نیکی کی ہوگی تو اس کو کئی گنا کر دے گا اور اپنے ہاں سے اجر عظیم بخشے گا۔

بھلا اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے احوال بتانے والے کو بلائیں گے، کو احوال طلب کریں گے، اس کا آن کاش ان کو دھسا کر زمین برابر کر، اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ مومنوں ہو تو جب ہو سب کے پاس نہ جا، اگر رہے ہو اور پانی نہ ملنے کے نہ کر سکو تو تیمم کر کے، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی تم میں سے بہن عورتوں سے مقاربت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی لو اور منہ اور ہاتھوں کا مسا کر کے تیمم کر لو، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے بخشنے والا۔

بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب سے حصہ دیا گیا تھا کہ وہ گمراہی کو خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی رستے سے بھٹک جاؤ، اور اللہ تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے، اور اللہ ہی کافی کارساز ہے اور اللہ ہی کافی مددگار ہے۔ اور یہ جو یہودی ہیں ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ کتاب اللہ کے کلمات کو ان کے مقامات سے ہٹا دیتی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور نہیں مانا، اور کہتے ہیں سنو نہ سنوائے جاؤ، اور زبان کو مروڑ کر اور دین میں تان کی راہ سے تم سے گفتگو کے وقت راعینہ کہتی ہیں، اور اگر یوں کہتے کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا اور صرف اس ماں اور راعینہ کی جگہ انظرنا کہتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا۔

اے کتاب والو، قبل اس کے کہ ہم کچھ چہروں کو مٹا دیں اور پھر ان کی پیٹ کی طرف پھیر دیں یا ان پر اس طرح لعنت کریں جس طرح ہفتے والوں پر لعنت کی تھی ہماری نازل فرمائی ہوئی کتاب پر، جو تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے، ایمان لے آؤ، اور اللہ نے جو حکم فرمایا سو سمجھ لو کہ ہو چکا۔ اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے معاف کر دے، اور جس نے اللہ کا شریک مقرر کیا اس نے بڑا بہتان باندھا۔

کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاکیزہ کرتا ہے، اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ دیکھو یہ اللہ پر کیسا جھوٹ طوفان باندھتے ہیں، اور یہی کھلا گناہ کافی ہے۔ بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب سے حصہ دیا گیا ہے کہ بتوں اور شیطان کو مانتے ہیں، اور کفار کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ مومنوں کی نسبت سیدھے رستے پر ہیں؟ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کرے تو تم اس کا کسی کو مددگار نہ پاؤ گے۔

کیا ان کے پاس بادشاہی کا کچھ حصہ ہے؟ میں تو یہ لوگوں کو تل برابر بھی نہ دیں گے، یا جو اللہ نے لوگوں کو اپنے فضل سے دے رکھا ہے اس کا حسد کرتے ہیں۔ تو ہم نے خاندان ابراہیم کو کتاب اور دانائی عطا فرمائی تھی اور سلطنت عظیم بھی بخشی تھی، پھر لوگوں میں سے کسی نے تو اس کتاب کو مانا اور کوئی اس سے رکا رہا، تو ان نہ ماننے والوں کے لیے دوزخ کی جلتی ہوئی آگ کافی ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا ان کو ہم عنقریب آگ میں داخل کریں گے، جب کبھی ان کی کھالیں گل جائیں گی تو ہم ان کو اور کھالیں بدل کر دیں گے تاکہ ہمیشہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو ہم بہشتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہیں، اور ان کو ہم گھنے سائے میں داخل کریں گے۔

مسلمانوں، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو، اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو۔ اللہ تمہیں بہت خوب نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ سنتا ہے دیکھتا ہے۔ مومنوں، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں ان کی بھی۔ پھر اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو، تو اگر اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو، یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ جو کتاب تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل ہوئیں ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور چاہتے یہ ہیں کہ اپنا مقدمہ اللہ کے باغی کے پاس لے جا کر فیصل کرائیں، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اس کو نہ مانیں، اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو بہکا کر رستے سے دور ڈال دے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو حکم اللہ نے نازل فرمایا اس کی طرف رجوع کرو اور پیغمبر کی طرف آؤ، تو تم منافقوں کو دیکھتے ہو کہ تم سے گریز کرتے اور رکے جاتے ہیں۔

پھر کیسی ندامت کی بات ہے کہ جب ان کے اعمال کی شامت سے ان پر کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو تمہارے پاس بھاگے آتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں کہ واللہ ہمارا مقصود تو بھلائی اور مصالحت تھا۔ ان لوگوں کے دلوں میں جو جو کچھ ہے اللہ اس کو خوب جانتا ہے، تم ان کی باتوں کا کچھ

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

کونے کا دولہا مدینے میں تو پیرس دلہن کیسے ہو سکتی ہے؟ دنیا کی دلہن تو مدینہ، جس نے مدینہ شریف کو دل کی آنکھوں میں دیکھا تو اسے پھر کوئی چیز اچھی نہیں لگتی. تو جب عشق اس قدر بڑھ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میری نظر کو بھائے دنیا کا حسن کیسے، میری نظر کو بھائے دنیا کا حسن کیسے، آنکھوں میں بس گیا ہے مدینہ ہونا. کاش دل کی آنکھوں سے حضور کا مدینہ دیکھ لیں. وہ مدینہ جو کونے کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، زندگی میں خدا دار مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے.

0: موری سازشوں ردن کے وعدن سے کو بھی وار برداشت نہ کبو سندھ کے کدیں بھی ورائن نہ ڈیندی قومی اسمبلی یا سینیٹ میں صوبن بابت ٹھہرا پاس تھن نہ ڈیندی پی پی سخت رد عمل ڈیندی سندھ اسمبلی کے فیصلن کے ڈاڈ ذریعے رد نہ تو کر سکے سندھ اسمبلی کے گھر معاملن والی اسٹینڈنگ کمیٹی بلوچستان کے وڈے وزیر آئی جی پولیس سے رابطہ کر منشیات خلاف قدم تعیت کر چڑی چیئر پرسن فریان شاگرد آگاہی دین لائے مشہور کرکٹر ادا کرنے سماجی شخصیتوں سے بدل ٹیم جوڑی وجے بارن کے مستقبل کے محفوظ بنائن سا سبھی جو فرض ہے منشیات فروش انمول اور پنکی سے داخل مجموعی کیس کی تفصیل کا آگاہ کیا وجے صوبائی وزیر صوبائی وزیر زیالن جارا چون ہے تو منشا جو خاتمہ سندھ حکومت کے ترجیح میں شامل ہے تعلیمی اداروں نوجوان نسل کے منشا کے نقصان کا محفوظ رکھنے لائے عملی قدم کھیا وجن جے کو آفیسر یا ایس ایس او کم نہ کرد ان کے ہٹایا وی آئی جی سندھ جاوید عالم اڈو امن امان کی صورتحال بہتر بنانے لائے سخت قدم کھیا پیا وجن قتل کے واقعن میں 16 کاروکاری کے واقعن میں شہ پور کے واقعن میں 20 سینکڑوں گھٹتائی آئی ہے سندھ کے کچے والن علاقوں میں سرکاری زمینوں تک قبضہ ختم کرانے جو فیصلو پہرے مرحلے میں 50 ایکڑ کا ودھیک زمین تے قبضہ کرن خلاف کاروائی کی ہدایت بورڈ آف ریوینیو کے اختیارن جو حیدرآباد سکھر گھوٹکی کمبر شہدار کوٹ شکارپور مٹیاری دادو سمیت 15 ضلع کے ڈپٹی کمشنر کے خط لکھو ویو ہے سندھ کابینہ کے فیصلے تے عمل کے یقینی بنائیے کچے میں سرکاری زمینوں تک قبضہ ختم کرایا وجن لانڈی اسٹیشن وٹ مبینہ پولیس مقابلے میں ایک فورو مار جی ویو پولیس جی چون ہے تو مار جی ویل فورو جی سنجھانپ عبد الغنی ولد فضل وائے تر تھی آئے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6
3: دس پروگرام از برٹ یو بائی
4: بینک اسلام نے لایا پاکستان کا پہلا شریعہ کمپلائنٹ گولڈ بیسڈ فائنینسنگ
5: دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے صرف دو ملک رہتے ہیں جہاں یہ وائرس کا محفوظ مستقبل چھین رہا ہے اور بدقسمتی سے شامل ہے اب ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے دو قطرے لازمی پلوائیں پولیو مطلب مستقل معذوری
6: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز بدلتا رہو
7: تعلیم القرآن قرآن مجید کے لفظی ترجمہ اور تفسیر پر مبنی پروگرام مقررہ ہے ڈاکٹر فرحت ہاشمی
8: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي له معقبات من بين يديه ومن خلفه اس کے لیے کس کے لیے ہر انسان کے لیے کیا ہے معقبات معقبات معقبت ان کی جمع ہے معقب پھر اس کی جمع ہے باری باری سے روز و شب میں آنے والے فرشتے باری باری صبح و شام میں آنے والے فرشتے ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے یعنی فرشتے مراد ہیں یہاں پہرے دار چوکی دار ملائکہ عقب ایڑی کو کہتے ہیں جو پیچھے آ رہا ہو تو وہ کیا ہوتا ہے ایڑی کو فالو کر رہا ہوتا ہے ہیل کو پیچھے سے لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ یہ کس کے آگے پیچھے ہیں اتنی حفاظت ہو رہی دیکھیں کہ این کی چیز گزر اس پاس لگ جاتی ہے کتنے اور کتنے لوگوں کی این کے ٹوٹی ہوئی دیکھی آپ وہی اینک جو انسان بناتا ہے ٹوٹتی رہتی اور وہ آنکھ کا شیشہ جو اللہ نے بنایا اکثریت کا سلامت رہتا ہے مر کے بھی سلامت رہتا ہے

رہتا ہے اس لیے ڈونیٹ کرتے ہیں. لہو معقبات من بین یدی، حفاظت کرنے والے، پیچھا کرنے والے آگے پیچھے موجود ہیں. یحفظونہ من امر اللہ، اچھا یہ ایک اور حفاظت بھی ہو رہی ہے ہمارے اعمال کی کہ ہم کر کیا رہے ہیں. سورۃ طارق میں آتا نا، وَإِن كُلُّ نَفْسٍ عَلَيْهَا حافظ، کوئی شخص ایسا نہیں جس پہ کوئی نگران نہ ہو. ہر انسان پہ نگران مقرر ہے، کون سے؟ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، تم پر حفاظت کرنے والے موجود ہیں. کس چیز کی حفاظت؟ تمہاری باتوں کی جو چھپ چھپ کے کرتے ہو. سب لکھ رہے ہیں. مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا مگر ایک حاضر باش نگران فوراً لکھ لیتا ہے. اِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، حفاظت کرنے والے ہیں، معزز لکھنے والے، سب کچھ لکھ رہے ہیں. سچی بات بتائیں، اگر ہمارا بولا ہوا سب لکھا سامنے آ جائے ہم خود نہ پڑھ سکتے، اور کیٹیگرائز بھی ہو جائے کہ یہ سب غیبت میں آتا ہے، یہ تانوں میں آتا ہے، یہ اس میں آتا ہے، یہ اس میں، ہم خود فیس نہ کر سکے. اس کے باوجود کتنے نڈر اور بے خوف ہیں. فرمایا تم کو یاد نہیں، تم بھول جاتے ہو، لیکن حفاظت کرنے والے آس پاس ہی پھرتے رہتے، چوکی دار آس پاس پہرا دیتے ہیں، کیا کر رہا ہے، کون اس کے پاس آ رہا ہے، یہ کہاں جا رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیسے سو رہا ہے، کیسے کون سا کام کر رہا ہے. ہم ہارڈلی کبھی یاد کرتے ہیں اس کو، اور وہ ہر وقت ہم کو واچ کر رہے ہیں، ہر وقت فوکس کیا ہوا ہم پر. حضرت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں رات اور موقبات رہے میں جمع ہوتے ہیں، پھر وہ فرشتے جنہوں نے تم میں رات گزاری تھی آسمان کی طرف چڑھ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے دریافت فرماتا ہے، حالانکہ اللہ ان کے بارے میں خوب جانتا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں، ہم نے ان کو ایسی حالت میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. اور جو سو رہے ہوں ان کے بارے میں یہ نہیں کہتے. پہلی روایت بخاری اور مسلم کی تھی، مسند احمد اور مسلم میں ہے. تم میں سے ہر ایک کے ساتھ جن ساتھی ہے اور فرشتہ ساتھی ہے. لوگوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ بھی، یعنی جن آپ کے ساتھ بھی، یعنی شیطان مراد ہے نا، شیطان جنوں میں سے. تو آپ نے فرمایا، ہاں لیکن وہ مجھے بھلائی کے سوا کچھ نہیں کہتا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جن بھی مسلمان تھا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ پیچھے بھی میں شاید بتا چکی ہوں کہ جو شیطان ہوتا ہے نا وہ وسوسہ ڈالتا ہے، اور جو فرشتہ ہوتا ہے وہ نیک خیال ڈالتا ہے. فرشتہ حفاظت کرتا ہے، مدد کرتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ہر برے خیال کے بعد ایک اچھا خیال ضرور آتا ہے کہ دیکھو نہیں یہ نہیں ٹھیک، نہ کرو. لیکن ہم کہتے ہیں اچھا تم چپ کرو، مجھے کرنے دو، مت روکو. کوئی دلیل تاویل کر کے جو وہی کرتے ہیں جو جن ساتھی کروا رہا ہوتا ہے. اچھا کئی لوگ جنوں سے بڑا ڈرتے ہیں، اور کئی لوگوں کو دوسروں پہ ہر وقت جن نظر آتے ہیں. تو یاد رکھیں، ہر ایک کے ساتھ پرماننٹ جن ہے. اب بتائیں کہاں جائیں گے؟ اس سے تو نہیں بھاگتے، نہ اس سے ڈرتے ہیں جو کمبخت ہر وقت ورغلا رہا ہے اور چمٹا ہوا ہے ہم کو، کہیں نہیں چھوڑتا. اس کو تو ہر وقت بھولے رہتے ہیں، لیکن اور ادھر ادھر آنے جانے والے بیچاروں سے ڈرتے رہتے ہیں کہ وہ ہم کو چمٹ جائیں گے، وہ پکڑ لیں گے، وہ کر لیں گے، اور وہم کا شکار رہتے ہیں. جس نے پکڑا ہوا اس سے تو نکلے باہر، اس کی غلامی سے تو آزاد ہوں پہلے. اور جو اس کی غلامی سے آزاد ہو جائے اسے کوئی دوسرا جن کچھ نہیں کہہ سکتا. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ نہیں بدلتا کسی قوم کی حالت جب تک کہ وہ اپنے نفسوں کو نہ بدلیں، اپنے آپ کو نہ بدلیں. اب آپ دیکھیں کہ بات فرشتوں کی ہو رہی تھی، جنوں کی ہو رہی تھی، اور پھر قوم کی حالت آ گئی. ایک ہی آیت میں قوم کی حالت، گروہ کی حالت، یہ کیوں؟
اس لیے کہ جس کو احساس ہو جائے

کہ وہ کس میں گھرا ہوا ہے، اس کا عمل بدل جاتا ہے، ہو نہیں سکتا، اس کا ظاہر باطن ایک ہو جاتا ہے، وہ جس حال میں لوگوں کے سامنے ہوتا ہے پیچھے بھی وہی ہوتا ہے. اور جس کو یہ یاد نہ رہے نا کہ میرا فرشتہ ساتھ ہے، وہ باتوں میں ہیر پھیر کرتا ہے، وہ غلط بیانیاں کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلیاں کرتا ہے. لہذا جس قوم میں چغلیاں عام ہو جائیں، غیبت عام ہو جائے، پھر اس کا حال نہیں بدل سکتا جب تک کہ وہ خود کو خود کنٹرول نہ کر لیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم. اب دیکھیں جتنے جھگڑے فساد ہوتے ہیں وہ کس سے بڑھتے ہیں؟ انہی حرکتوں سے بڑھتے ہیں نا. اس بات کا احساس نہ ہونا کہ اللہ چھپ کے بھی دیکھ رہا ہے ہم کو، اور پھر ایسے لوگوں کا حال بدل نہیں سکتا، ان کی اصلاح ہو نہیں سکتی. ان اللہ لا یغیر ما بقوم. جب ہم قوم بولتے ہیں نا، ہم بڑی اونچی اونچی باتیں سوچتے ہیں، قوم، نیشنلزم کی اور قومیت کی. قوم سے کیا مراد ہے؟ لوگوں کا ایک بڑا گروہ. یہ جیسے ذاتیں، برادریاں، خاندان، یہ بھی قوم ہوتی ہے. وہ جو ہمارے ووٹ بنتے ہیں یا آئی ڈی کارڈ بنتے ہیں تو اس میں لکھے ہوتے ہیں نا خانے. قومیت کیا ہے؟ ایک تو قومیت ہوتی ہے اور ایک قوم ہوتی ہے جو ذات کے معنوں میں لکھی جاتی. قوم جاٹ مثلا، یعنی برادری، خاندان کے معنوں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ نہیں حال بدلتا کسی قوم کا جب تک کہ وہ اپنا حال نہیں بدلتے، جب تک وہ خود کو نہیں بدلتے، جب تک فرد نہیں بدلتا قوم نہیں بدلتی. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا. اور جب ارادہ کرتا ہے اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا، فلا مرد لو، پھر اس کے علاوہ کوئی پھیر نہیں سکتا اس سے. یعنی خدا جب کسی قوم کو سزا دینا چاہتا ہے تو کوئی اور روک نہیں سکتا. وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَال. اور اس کے سوا کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا. یعنی افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. قوموں کی تقدیر انڈیویجول سے بنتی. جب تک ہر ایک کا عمل نہیں بدلے گا قوم کی حالت نہیں بدلے گی. سب کام نہیں کریں گے تو رخ نہیں پھر سکتا. دیکھیں نا، جتنی بھاری چیز آ جاتی ہے اس کو مل کے اتنا ہی زور دے کے ہٹانا پڑتا ہے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. مجھے سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی نا، اللہ نے لکڑی تو پیدا کی، فرنیچر نہیں پیدا کیا. وہ آپ کو ایک لکڑی کاٹ کے بنانا پڑے گا اور ہنر مندی استعمال کرنی پڑے گی، لیکن ہم اپنے حصے کا کام بھی اللہ پہ ڈال کے کہتے ہیں اچھا وہ کر دے گا نا، میں بہت غفور الرحیم، اللہ مالک، خود ہی ہو جائے گا. اور جیسے یہ بھی ہے کہ فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے مگر کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو کبھی معاف. یعنی افراد انڈیویجولی بہت نیک ہو سکتے ہیں، اچھے ہو سکتے ہیں، ان کی غلطیاں معاف ہو سکتی ہیں، لیکن جب وہ ایک قومی کردار ادا کرتے ہیں اور اس میں وہ پازیٹو رول ادا نہیں کرتے تو وہ چیز معاف نہیں ہوتی. بحیثیت قوم وہ ترقی نہیں کر سکتے. اب بھی آپ دیکھیں کہ انڈیویجولز ہمارے ہاں کئی بہت نیک ہیں، بہت با اخلاق ہیں، لیکن وہ صرف اپنی ذات کی حد تک ہے، دوسروں کو نہیں کر رہے. کچھ بہت مالدار ہیں لیکن وہ دوسروں کی غربت کا نہیں سوچتے. ہمارے عالی شان گھر اور ٹوٹی سڑکیں کیا نقشہ کھینچتی ہیں ہمارا بحیثیت قوم کے، کہ ہم صرف ذات کے لیے جیتے ہیں قوم کے لیے نہیں. ہماری سوچ انڈیویجول ہے، خود غرض ہے، صرف اپنا بھلا چاہتے ہیں، سب کا بھلا نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ جب قوم کو سزا دیتا ہے تو پھر آٹے کے ساتھ گھن بھی پستا ہے، پھر کوئی نہیں بچتا. سب پہ آندھی آتی ہے تو وہ یہ تو نہیں کہتی اچھا میں اس گھر پہ نہیں آتی، ہاں تم نکلتے ہو تو نکل جاؤ یہاں سے، آندھی نے تو سب کو برباد کرنا ہے. هو الذی، وہ اللہ وہ ذات، یریکم البرق خوفا وطمعا، جو دکھاتا ہے تم کو بجلیاں خوف اور امید کے ساتھ. یعنی ایک ہی چیز میں ڈر بھی ہے اور امید بھی ہے. اور یہ ایک فطرت کا اصول ہے، ہر جگہ یہ اصول اپلائی ہوتا ہے، ایک ہی چیز میں خوف بھی ہے اور امید بھی ہے.
ایمان بھی تو ان دو چیزوں کے درمیان ہے نا، خود انسان کے اپنے اندر بیک وقت دو دو احساسات ہوتے ہیں. آپ دیکھیں اپنے بچوں سے، جیسے آپ بعض اوقات بہت امید لگاتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں بڑے ہو کر یہ کریں، اور تھوڑی دیر کے بعد آپ مایوس ہونے، انہوں نے کچھ نہیں کرنا، یہ نہیں پاس ہوتے، یہ نہیں کچھ کر کے دیتے. بزنس کے بارے میں بہت پروفٹ ہوگا، دوسرے لمحے لگتا ہے ڈاؤن ہو جائے. ایک لمحے خوش ہیں، دوسرے لمحے رو رہے ہیں. زندگی ہے ہی کنٹراڈکشن کا نام، اور ہم چاہتے ہیں وہ ایک رخ پہ رہے، یہ نہیں ہو سکتی. اچھا یہ بات اس کے بعد کیوں کہی گئی؟ اس لیے کہ ہم ہر وقت حالات کا بہانہ کرتے ہیں. آج موڈ اچھا نہیں، آج طبیعت اچھی نہیں، آج موسم اچھا نہیں، آج صبح صبح یہ بات ہو گئی تو اس لیے میرا دن خراب ہو گیا. ایسے لوگ زندگی میں کوئی کام نہیں کر سکتے جو کبھی حالات اور کبھی عادات اور کبھی افراد کا بہانہ کریں. ان سب چیزوں نے ایسے ہی رہنا ہے، انپریڈکٹیبل. کامیاب ہونا ہے تو کرتے جاؤ، کام کرتے جاؤ. ہم ہر وقت خوف اور امید کے درمیان ہیں نا، تو یہ انسان کی نفسیات کو کھول کے رکھ دیا گیا. یہاں انسان تضادات کا مجموعہ ہے. کام کرنا ہے تو اس سے اوپر اٹھ جاؤ اور کرتے جاؤ. ہم ہر وقت حالات کا شکوا رونا روتے ہیں، ہر وقت. اور یہ اتنا اچھا اسکیپ ہوتا ہے، اتنا اچھا ایکسکیوز ہوتا ہے کچھ نہ کرنے کا. اور جس کو کرنا ہے وہ ہر حال میں کر جاتا ہے. ویئر دیر از اے ول، ول پار کمزور نہیں ہونی چاہیے، پھر کچھ مشکل نہیں. وہ گر گئی تو آپ بھی گر گئے. دیکھا، دیکھو آسمان پہ، دیکھو قدرت کی نشانیاں. والذی یریکم البرق، بجلی چمکتی ہے تو روشنی بھی تو ہوتی ہے نا، اور امید بھی ہوتی ہے بارش ہوگی، اور ڈر بھی لگتا ہے ہمارے سر پہ نہ پڑ جائے. خوفا و طمعا وینشئ السحاب الثقال، اور وہی اٹھاتا ہے بھاری بادل. بادل بھی دو طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک لائٹ بس ایسے ہی اڑتے چلے گئے، اور ایک پانی سے بھرے ہوئے، بارش کے پانی سے بھرے ہوئے بادل. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور بجلی اس کی حمد کے ساتھ کڑکتی ہے اور تسبیح کر رہی ہوتی ہے. يُسَبِّحُ الرَّعْدُ، تسبیح کرتی ہے گرج، بِحَمْدِهِ اس کی تعریف کے ساتھ. یعنی بجلی جب چمکتی ہے، کڑکتی ہے، اس وقت وہ کیا کر رہی ہوتی ہے؟ اپنی کڑک میں اس کی تسبیح. وہ قرآن میں آتا نا، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی رہتی. وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور فرشتے اس کے خوف سے. آ رہی تھی اور عین یہ جملہ بھول رہی تھی، اور اتنے میں ہی کوند پڑ گئی. اچھا کبھی بجلی چمکے کڑکے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، ایک تو یہی پڑھنا چاہیے، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور مسنون دعا ہے، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذالک. اے اللہ، نہ قتل کرنا ہم کو اپنے غصے کے ساتھ، غضب کے ساتھ، اور نہ ہلاک کرنا ہم کو اپنے عذاب کے ساتھ، اور ہمیں عافیت میں رکھنا اس سے پہلے ہی، ہم کو بچا لینا، ناراض نہ ہونا ہم سے. اور میسج یہاں کیا ہے کہ بجلی اپنی کڑک میں بھی تسبیح کر رہی ہے، اور فرشتے کڑک سن کے تسبیح کر رہے ہیں، تو تم کڑکتے حالات میں کیوں تسبیح بھول جاتے ہیں؟ ہم جب مشکل حالات آتے ہیں سب سے پہلے تسبیح بھولتے ہیں، اللہ کی یاد بھولتے ہیں. یہ تکلیف دہ حالات بھی کڑک کی طرح ہوتے ہیں، لیکن اچھے انسان فرشتوں کی طرح کڑک کے وقت بھی تسبیح کرتے ہیں. وَيُرْسِلُ السَّوَائِقَ، بھیجتا ہے بجلیاں، بہا ہے ان کو پہنچا دیتا ہے. کڑکتی بجلیاں، کرتی بجلیاں، سائقہ آپ کو یاد ہے نا، کون سی بجلی؟ گر کر بھسم کرنے والی. رات سے مختلف ہے، رات گرج کو زیادہ تر کہتے ہیں، گر گر گر گر ہو گئی، اس کے بعد کڑک ہوتی ہے زور سے، پھر بجلی گر رہی ہوتی، تو یہ سوائقہ اس کو کہتے ہیں جو بعد میں آتی. فرمایا وہ بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس کو چاہتا ہے اس تک وہ پہنچا دیتا ہے، ان کے اوپر جا

کرتی ہیں. وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ, اس حال میں کہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں. بعض وقت لوگ خدا کے وجود پہ بحثیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک ان پہ ٹوٹ پڑتی ہے بجلی, اور یہ بجلی سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے نا اچانک خدا کی گرفت آ جاتی. وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ, اور وہ بہت سخت گرفت کرنے والا ہے, بہت سخت پکڑنے والا ہے. نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے پکڑ اس کی, ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا. وہ مہلت دیتا رہتا ہے, ڈھیل دیتا رہتا ہے, نہیں ہوتا تو پھر وہ اچانک بجلی کی طرح پکڑتا ہے. شدید المحال, محال کہتے ہیں طاقت کو, بیر کرنے والا, قوت مؤخر. آپ کو معلوم ہے کہ کیسے چمکتی ہے, کیسے پیدا ہوتی ہے. یہ کسی نے لکھ کر بھیجا مجھے کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ 49% نائٹروجن, 79%

عام کسی گاڑی کا ہارس پاور کیا ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی بڑی گاڑی ہے. میکسیمم کیا ہوتا ہے؟ 4-5 میکسیمم. 4-5. اب آپ خود سوچیں کہ ذرا اندازہ لگا لیں کہ جس طاقت سے آپ کی گاڑی چلتی ہے, جب بجلی پیدا ہوتی تو اس سے جو طاقت نکلتی یا جو طاقت پیدا ہوتی ہے 50 کروڑ ہارس پاور ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی مقدار میں ایک طرح سے اس سے انرجی. تو اس وقت بھی اتنی طاقت آ جانے کے باوجود وہ کیا کر رہی ہوتی؟ یسبح الرعد بحمدہ, اللہ کی تسبیح کر رہی ہوتی. ہمارے پاس اگر 4 سے 5 ہزار پاور کی گاڑی آ جائے تو کتنی تسبیح ہوگی اس پر بیٹھ کر, اسے چلاتے ہوئے کتنی تسبیح ہوتی. پھر یہ فرق دیکھیں نا کہ انسان کو جب اللہ طاقت دیتا ہے تو وہ اس طاقت کا کیا استعمال کرتا ہے, اور دوسری کائنات کو جب اللہ طاقت دیتا ہے تو وہ اسی کی حمد و ثنا کرتی ہے. کسی انسان کے بس میں نہیں دنیا میں ابھی تک کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس سے آپ اتنی انرجی پیدا کر سکیں. فرمایا لہو دعوت الحق, اسی کو پکارنا سچ برحق. والذین یدعون من دونہ, اور وہ جو اس کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں, یعنی دوسروں کی طرف جاتے ہیں, کسی اور سے دعائیں مانگتے ہیں. لا یستجیبون لہم بشیئن, وہ ان کو کچھ بھی جواب نہیں دے سکتے. من دون ہی میں کون کون آ جاتے ہیں؟ سب بزرگ بھی آ جاتے ہیں, نیک لوگ بھی آ جاتے ہیں. کوئی بھی چیز جسے انسان اللہ کے سوا پکارے, اس کا نام کچھ بھی ہو سکتا, خواہ وہ پیغمبر ہوں, اولیاء ہوں, بزرگ ہوں, صالح ہوں, کوئی بھی ہوں. فرمایا صرف اللہ کو پکار سکتے ہو. لہو دعوت الحق, سچی بات کیا ہے؟ صرف اس کو پکارنا, صرف اس سے مانگنا. اور وہ لوگ جو اس کے سوا کسی دوسرے سے مانگتے ہیں, کسی دوسرے کو جا کے پکارتے ہیں, اس میں وہ بھی شامل ہے جو کسی قبر میں ہو. فرمایا لا یستجیبون لہم بشیء, وہ ان کو کوئی جواب نہیں دے سکتے. الا, مگر ان کا حال کیا ہے پکارنے والوں کا؟ یہ ایسے ہی ہیں جیسے کا باسط کفئی, اس شخص کی طرح جو اپنی ہتھیلی پھیلائے. پھیلائیں, سیدھا کریں, کر لیا آپ نے. یعنی جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں, ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اپنی ہتھیلی کو پھیلائے. الالما, کس کی طرف پھیلائے؟ پانی کی طرف. اچھا, پھیلے ہوئے ہاتھ سے پانی اٹھائیں. لیبلغ فاہ, تاکہ اس کے منہ تک پہنچے. کیا پہنچا؟ کچھ نہیں. وما ہوا ببالغ, اس کو پہنچنے والا ہی نہیں. اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پکارنا ایسا ہی بے معنی کام ہے جیسے کھلے ہاتھ سے پانی اٹھانا. اول تو ہاتھ میں پانی ویسے ہی کم چڑھتا ہے, اور اگر اس کو کھول دیا جائے باسط سے, تو پوری طرح پھیلا دیا جائے تو کچھ بھی نہیں چڑھے گا اس پر. ایسے پانی پینے والے کی پیاس ساری زندگی نہیں بجھ سکتی, خواہ وہ سمندر کے کنارے بیٹھا ہو, کچھ نہیں حاصل ہوگا اس کو. اچھا, باسط کا زیادہ گہرا معنی کیا ہے؟ یوں بھی کھلا ہے, یوں بھی کھلا ہے. اب آپ لیجئے تو انگلیوں سے سارا بہ جائے, اس طرح تو اٹھے گا بھی کچھ نہیں. باسط میں مزید یہ بھی آتا ہے, پانی تو بہ جائے گا, کچھ ہاتھ نہیں آتا, لیکن اس کے باوجود معلوم نہیں لوگ دوسروں کو جا کے ان سے کیا کہتے ہیں, کیوں کہتے ہیں. جو قبر میں سوئے ہوئے ہیں, آرام کر رہے ہیں, خواہ جاگ رہے ہیں یا سوئے ہوئے ہیں, لیکن ایک دیوار تو ہے نا بیچ میں. ہم عموماً یہی کہتے ہیں نا کہ ہم قبر والوں کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ ان کو کچھ باتیں کہتے ہیں, وہ آگے پہنچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کوئی جواب ہی نہیں دیتے تم کو, وہ تو اپنی دنیا میں مست. وما دعاء الکافرین, اور نہیں پکار کافروں کی, الا فی دلال, مگر گمراہی میں, گم شد, ختم. جہاں سے اٹھی وہیں کہیں کھو گئی, وہاں پہنچی نہیں, ٹارگٹ پہ گئی نہیں, تو رستے میں ہی گم ہو گئی نا. دلال کیوں کہا گیا؟ راستہ کھونا, یعنی کام ہی نہیں آئی, ٹارگٹ پہ ہی نہیں گئی. اچھا, اسی طرح اس مثال کو ایک اور طرح سمجھے کہ آپ سمندر کے پاس جا کے بیٹھ جائیں, اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھائیں اور کہیں کہ یہاں پانی رکھو کہ بارش برسے.

0: اچھا یہ اللہ تعالیٰ فوراً چیزوں کی بات کس لیے کرتے کہ دیکھو تم کسی اور کی طرف مائل کی طرف راغب ہے، آگے سر جھکا رہی ہے، تم کی سر ٹیکے ہوئے ہو. اچھا اولم یروا الی من شیء یوز الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون. قل من رب السماوات والارض، ان سے پوچھو کون ہے رب آسمان و زمین کا. قل اللہ، کہہ دیجیے اللہ ہی رب ہے. قل افاتخذتم من دونی اولیاء، اگر اللہ رب ہے تو تم نے اللہ کو چھوڑ کے اوروں کو اولیاء بنا رکھا ہے. لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، جو اپنے جان کے لیے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں. جسے پیچھے آپ پڑھ چکے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بارے میں فرماتے ہیں، میں اپنے لیے بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں. اور اگر نبی یہ کہتے ہیں تو باقیوں کا پھر کیا کہنا. قل هل یستوی الاعمى، کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتا ہے نہ دیکھنے والا، والبصیر اور دیکھنے والا. اعمى کون ہے؟ مشرک. اور بصیر کون ہے؟ موحد، یعنی جو توحید کی بصیرت سے معمور ہے، صرف اللہ پر توقع رکھتا ہے. وہ اور وہ جو اندھیرے میں ہے، جس کو اللہ کی ذات نظر نہیں آتی اور وہ اس قابل نہیں سمجھتا کہ سب مدد وہاں سے ہو سکتی ہے. ام هل تستوی الظلمات والنور، یا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے. ام جعلوا للہ شرکا، یا انہوں نے خود ہی بنا رکھے اللہ کے لیے کچھ شریک، یعنی اپنے اندھے پن کی وجہ سے مفروضے قائم کر رکھے ہیں کہ کچھ اور بھی شریک ہیں اللہ کے. خلقو کخلق ہی، جنہوں نے اس جیسی کوئی چیز بنائی ہے. فتشابہ الخلق علیہم، تو اب تخلیق کا معاملہ ان پہ مشتبہ ہو گیا. قل اللہ خالق کل شیء، کہہ دیجئے اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے. وہو الواحد القہار، اور وہ اکیلا ہے، زبردست ہے. کیا معنی ہے اس کا؟ ہر چیز کا خالق اللہ ہے. معنی یہ ہے کہ جب ہر چیز بنائی اللہ نے ہے، غیر اللہ نے کچھ بھی نہیں بنایا. آپ دیکھیں کہ انسان کوئی چاند بنا، تو اب ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اولیاء اللہ نے تو یہ چیز بنائی ہے کہ اللہ نے بنائی ہے، اس لیے اب سب کو پوجنا پڑ رہا ہے ہم کو. جب ہر چیز کا بنانے والا ایک ہے، تو دعاؤں کا سننے والا اور عبادت کے لائق بھی ایک ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے. واحد القہار، بس وہی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: یہ پروگرام الہدیٰ انٹرنیشنل کی طرف سے پیش کیا گیا. پروگرام کے حوالے سے خط لکھنے کے لیے پتہ نوٹ.
2: It's 9:30 AM. This time check is brought to you by.
3: اگر خوبصورتی چاہیے تو آرچ اپنائیں. آرچ بیوٹی کریم، ایلو ویرا اور ایوکاڈو صرف 3 دنوں میں ڈارک اسپاٹس، ایکنی اینڈ سکارز ریڈیوس کر کے اسکن کو بنائے ریڈینٹ، اسپارکلنگ اور دے شاندار میریکل گلو. آرچ بیوٹی کریم.
4: اوہاں جی اسکن ڈل ایں بے رونق لگے تھی، ہانے پہنجی اسکن کے دیو ایک نو گلو. پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم، اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش، سافٹ ایں گلوئنگ. ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ. ہانے تھیو خوبصورت تھین ودی کا آسان. وائٹ ایش بیوٹی کریم، خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی. بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ. وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ. وائٹ ایش بیوٹی کریم، گلوئنگ اسکن جو راز. ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
5: ہر ماشوم ورکوٹی ورکوٹی قدمونا دیو نوی دنیا پلور روانوی. خود پولیو رنز دا قدمونا درولے ہمشی، نو پدی وجہ دا پولیو دا ہر مهم پا محال دا پولیو ٹیم دا دروازی ٹکولو جواب ورکوی. او خپل ماشومانو تا دا پولیو دا مخنیوی 2 ساسکی ورکول مہی روی، زکا چه هم دا ساسکی دا ماشومانو دا بدن دفاعی طاقت زیادوی او دا حغی دا خوبون والوت وزری مومی. پولیو یعنی مستقل معذوری.
6: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام، ہر پل فن. جی ایف ایم، بدلتی لائف کی ٹریجڈی.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: It's 9:45 AM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا ہے ڈس ابھی تک بچوں کا محفوظ مستقبل چھین رہا ہے اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی ان دو ممالک میں شامل ہے. اب ذمہ داری ہم سب کی ہے, ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے دو قطرے لازمی پلوائیں. پولیو مطلب مستقل معذوری.
3: This program is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
4: Daryae Sindh ki lehron ke sang rawan dawan, yeh hai mohabbat o yakjehti ka paigham yahan wahan. GFM 88 network, Sindh ki awaaz.

ایرانی پردہی وزیر عباس عراقچی ایم فیلڈ مارشل سید عاصم منیر وچ میں فون تے رابطو خطے جی صورتحال تے گالیوں کئی ویو ایرانی میڈیا موجب گزریل لیے رابطے دوران ایرانی پردہی وزیر عباس عراقچی چین میں موجود ہو عباس عراقچی چیو تے ایران عوام جے حقن مفادن جی ضمانت ڈیندڑ سفارتی حل جی آجیاں کرے تھو امریکی صدر ایران جنگ جلد ختم کرنے کی امید ظاہر کرے چڑی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو چون ہے تو ایران خلاف جنگ پجانی تے آئے رائٹرز موجب ٹرمپ کے بیان کے اگتڑ جنگ ودیگ پکھیڑجن جو خدشو ودی ویو ہے امریکی میڈیا دعویٰ کئی تو انگارے گڈیل قومن جی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں ٹرمپ کے نار وارن ملکن سے ملاقات جو امکان ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت ہیٹ دانش یونیورسٹی بابت اجلاس دانش یونیورسٹی کے قیام لائے وزیر اعظم کی ہدایت سے ڈنل اگبرائی بابت بریفنگ ڈنی وی وزیر اعظم چھو تو ہوشیار مستحق شاگردن کے میرٹ تے معیاری جدید تعلیم کی فراہمی ترجیح ہے پاکستان جو بھارتی سامنڈری جہاز کے ملکی حدن کی بھن کڑی تے سخت احتجاج بھارتی ناظم المور کی پردہی آفس میں طلبی پردہی ترجمان چو ہے تو پاک بحریہ پہری سپٹمبر کا پاکستانی خاص اقتصادی زون میں سی اسپارک 26 مشقوں کرے رہی ہے 7 سپٹمبر کا بھارتی سامنڈری جہاز ہیلی کاپٹر مشقن والے علاقے میں داخل تھن کی کوشش کندا رہا بھارتی سامنڈری آئی این ایس کولکتہ خطرناک انداز میں رخ پی این ایس ہنین سے ٹکرائے ویو پی این ایس ہنین بھارتی جہاز ایس کولکتہ ریجے پیشاورانہ ذمہ وارانے طرز عمل صورتحال کے ودیق بگجن کا روکیو اوستا محمد میں گڑی کھیرو واسی ڈاکٹر جو گھر میں گولی لگل لاش ہتھ پولیس جانچ لائے ڈاکٹر کی گھر واری کے پینی تحویل میں وٹھی پوچھا گاچھا شروع کرے چڈی پولیس جو چوڑا ہے تو ڈاکٹر جو موت قتل ہے یا آپگھات جانچ بعد خبر پوندی ارادڑ میں تعلیم خاتے میں پٹے والے جو 16 سالن کا پگارو نہ ملنے خلاف پگڈ احتجاج گوٹ فضل آگرو اسکول کے پٹے والے عبدالقادر آگرے چھو تو 16 سالن کا ڈیوٹی کرے رہو آیا پر ایک بھی پگار نہ ڈنی وئی ہے پگاروں جاری کیوں

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: ڈی اے ایف ایم نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز۔

تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے، تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے، پھر کیوں پریشان ہو؟ تمہارے پاس تو اللہ ہے۔ سنجب دندلا تمام خوبصورت ناسمی سونے سماعتوں کو مجھے طرفا السلام علیکم۔ رکنو دعا کے سمے دو سراتوں کی بارش اور آسمان کا ستاروں کے ساتھ دعا ہے پل سے پل تک، آج سے کل تک، صبح سے شام تک، دن سے رات تک، جاگتے سمے سے آسمات زندگی سے موت تک، سانس اتار دو کل سے خوشی تک، دل سے دل تک، زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ قطعوں کے سائے میں سلامت رکھے، سو آمین یا رب العالمین۔ بالکل صحیح آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، اور یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سکھر مورو، میر پرکاش مٹیاری، سکرن محراب اور ماتلی، نوریا باغ اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اس کی بیوٹی شو۔ بالکل جناب، ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں یہاں پر باتیں کی جائیں گی، اور ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ بھائی خوبصورتی آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اور خوبصورتیاں جو ہے وہ حاصل کرنا آج کے دور میں آسان کام ہو چکا ہے یا پھر مشکل ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں ایسی ہوتی ہیں جن کو اگر ہم جانیں گے نہیں، پہچانیں گے نہیں، تو پتہ کیسے چلے گا۔ تو اگر آپ بھی یہ تمام چیزیں جاننا چاہتے ہیں، خوبصورتی کیسے حاصل کرنی ہے، خوبصورتی کی دنیا میں کیسے قدم رکھنا ہے، اور خوبصورت کیسے ہمیشہ کے لیے رہا جا سکتا ہے، تو آپ بالکل صحیح جگہ پر، وہاں پر آپ لوگوں کو بتایا جائے گا۔ نہ صرف آپ کی خوبصورتی کی باتیں ہوں گی، بلکہ آپ لوگوں کے لیے انٹرٹینمنٹ بھی ہوگی، آپ لوگوں کے لیے گانے بھی ہوں گے، آپ لوگوں کے ساتھ باتیں بھی ہوں گی، اور آپ لوگوں کو بھی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں بھی بتایا جائے گا۔ بالکل جناب، سو ڈی اسکن بیوٹی کریم ہے، اور ڈی اسکن بیوٹی کریم آپ کی خوبصورتی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ڈی اسکن بیوٹی کریم جس طرح سے تیار کی گئی ہے، جس طرح سے آپ کے استعمال کے لیے ہے جناب، تو آپ یقین جانے اس طرح کا کوئی پروڈکٹ آپ نے ابھی تک یوز نہیں کر کے دیکھا ہوگا، کیونکہ جس طرح سے ڈی اسکن بیوٹی کریم کو تیار کیا گیا ہے نا، وہ تمام چیزیں اس کے اندر ایڈ کی گئی ہیں جو کہ آپ کی اسکن کی کے لیے ہے، آپ کے چلیے ہے، اور آپ کو ہمیشہ کے لیے بیوٹیفل بنانے کے لیے۔ تو ڈی اسکن بیوٹی کریم، اور آپ کو ڈی اسکن کا فیس واش بھی مل رہا ہے، یہ وہ پروڈکٹ ہے جن کی آپ ہمیشہ سے جو ہے نا ویٹ میں تھے، کیونکہ ہم ان چیزوں کے بارے میں تھوڑی جو ہے نا بات زیادہ کریں گے، کیونکہ اگر آپ اپنی خوبصورتی سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں نہیں جانتے ہیں، تو آپ کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر بہت سارے پیارے پیارے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، پروگرام کا حصہ ہیں، پروگرام کا حصہ بننا بھی چاہتے ہیں، تو بالکل جی بتائیں گے کیا طریقہ کار ہونے والے ہیں، لیکن یہاں پر کتنا کتنی جلدی کیا ہے، ابھی تو ہم نے اسٹارٹ کیا ہے۔ تو بالکل جی اپنا تعارف کرواتے ہیں، سو لسنرز، دی ریزن ٹو دی موسٹ بیوٹیفل، فینٹاسٹک، انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کیریکٹر یو آر جے اینڈ مسکان، نام تو سنائی ہوگا۔ تو بالکل آپ کی صدر آپ کے ساتھ موجود ہے جناب، اس پیارے خوبصورت سے پروگرام میں آپ لوگوں کو خوبصورت بنانے کے لیے ڈی اسکن بیوٹی کریم لے کر حاضر۔

یعنی کہ چوری چوری چپکی چپکی ہم ہی سنتے ہیں, تو جی اپنے ہونے کا احساس دلائیے, پروگرام میں شامل پروگرام ہو جائیے اور ایسا کیجیے اپنا سیل فون اٹھانے کے ساتھ ساتھ موبائل کے رائٹ آپشن میں جائیے, وہاں پر ٹائپ کیجیے ایل آر کے سنگل اسپیس دیجیے, اپنا نام لکھیے, پورا میسج لکھیے اور اسے سینڈ کیجیے 8881 پر. اگر آپ مجھے فیس بک پر سننا چاہتے ہیں تو جی لاڑکانہ FM 88.8 ہمارا پیج ہے, اور جی لاڑکانہ FM 88.8 اگر آپ سرچ کرتے تو آپ کو آرام سے ہمارا پیج مل جاتا ہے, اور وہاں پر آئیے آپ کو ہمارے پروگرام کی لائیو پوسٹ مل جائے گی, جیسے آپ لائک کیجیے, کامنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے. تو پوسٹ کو لائک کیجیے, کامنٹ کیجیے اور شیئر کرتے جائیے, تینوں کام آپ لوگوں نے ہی کرنے ہیں, تو جلدی جلدی سے ہمارے پروگرام کا حصہ بنتے جائیے اور مجھے بتائیے آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, کہاں سے سن رہے ہیں یہ بھی بتائیے, اور سب سے بہترین بات کہ آپ کے قریبی جنرل اسٹور سے ڈیز کی بیوٹی کریم مل رہی ہے یا پھر نہیں, یہ بھی آپ ذرا شیئر کیا کریں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ کہاں کہاں پر ڈیز کی بیوٹی کریم مل رہی ہے اور کہاں کہاں پر اویلیبل کرانا ابھی باقی رہتی ہے. اوکے جناب, سو ڈی اسکن بیوٹی کریم کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں جو کہ آپ لوگوں کے لیے آئے, تو وہ بھی آپ شکر اسٹور پر بھی ڈی اسکن بیوٹی کریم چاہیں گے, آپ کو جو نمبر تک لینا ہے نمبر اویلیبل کرا دی جائے. اگر ہاں یہ بات ہے کہ ڈی اسکن کا فیس واش نہیں مل رہا تو اس کے لیے بھی آپ نمبر کے اوپر رابطہ کیجیے تاکہ آپ کے قریبی جنرل اسٹور پر ڈی اسکن کا فیس واش بھی اویلیبل کرا دیا جائے. تو جلدی جلدی سے ڈائل کیجیے 0332738439 73 84 309 ہے 03-12-50-25-907 5025-970 یہ نمبر سائن جے کے تمہاں ڈائل کرے پانچ قریبی جنرل اسٹور سے ڈی اسکن بیوٹی کریم کی اویلیبل کرائے سگو تھا بنا کہیں دیری جے بنا کہیں ٹینشن جے. سو ڈی اسکن بیوٹی کریم کی پانچ قریبی جنرل اسٹور سے اویلیبل کرایو, اتاونی آسانی سے پرچیز کرے اچھو, آئی مکھے بدھایو باجی اساں بھی وٹھی آیا ہوں ڈی اسکن بیوٹی کریم. اوئے تے جے کو ڈی اسکن بیوٹی کریم وٹھی آیا ہوا تماں وٹھی آیا کون, مکھے جلدی بدھایو, مکھے بدھایو او کڑو انسانہ جے کے خراب صحت سے فائدہ ملندو ہے سمجھو تھا. ان کا علاوہ تمہاں اساں کے جوائن کرنا ونیو پیا بالکل تمہاں جا فیڈ بیک سائن پروگرام میں شامل پروگرام رکھیا ویندا. سب کا پیرا سنی پروگرام میں انور بھا موجود ہے, کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام, ادی ویلکم کیوں تھا وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو میں, تمہاں کے بھی سونا بھا ویلکم کیوں تھا. اچھا صدام علی ہمیں سن رہے ہیں, وعلیکم السلام. ہزار بھائی آ چکے ہیں, وعلیکم السلام ہزار بھائی, میں ٹھیک ٹھاک آپ بتائیں کیسے ہیں. اور زوار محمد بلچل شمبانی بھائی ہمارے ساتھ ہیں, بھائی کو ویلکم کہا جاتا ہے. عبد الغفار بھائی ہمیں سن رہے ہیں, السلام علیکم بابا. وعلیکم السلام بابا, شام والا ہاں وہ تھوڑا سا مطلب پوسٹ شام والا ہاں وہ تھوڑا سا مطلب پوسٹ کا بھی ایشو تھا تو اس وجہ سے شاید ہو گیا ہوگا. اور ایسے ہمارے ساتھ موجود کہتی ہیں السلام علیکم اول علی اسلام مدر, او مائی فیوریٹ آر جے میڈم مسکان, آپ کیسی ہیں, ویلکم کہتے ہیں دل سے آپ کو, ہم گردوں سے ویلکم کہتے ہیں, بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. اور ہزار بھائی کہتے ہیں انسان ٹاپک وہ, اچھا اچھا صحیح صحیح صحیح, یہ کیسے ذرا مجھے بتائیے گا. دبتے دل ہمارے ساتھ موجود, وعلیکم السلام. چندہ چاندنی کیسی ہیں, ویلکم ٹو شو, آپ کو بھی خوش آمدی سویٹی. نذیر کوسو بھائی کیا کہتے ہیں, بلوچستان سے ہمیں سن رہے ہیں, لکھتے ہیں کہ کسی کو اتنا پیار دو کہ گنجائش نہ چھوڑو. بھائی یہ کتنی مرتبہ میرے پروگرام میں شیئر کریں گے آپ, کچھ اور بھیجیے. زاہد علی بردی ہمیں سن رہے ہیں, وعلیکم السلام, کہتے ہیں گڈ آفٹرنون, ہیو اے نائس ڈے, کیا حال ہے آپ کا, میں ٹھیک ہوں جی, آپ بتائیں کیسے ہیں. ڈی اسکن بیوٹی کریم استعمال کر رہے ہیں نہیں, کیونکہ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز کریں تو مجھے ضرور بتایا کریں. اور ہمارے ساتھ ہدایت اللہ احمدانی کہتے ہیں السلام علیکم, کیسی ہو مسکان. ویسے آپ کے شو میں کاپی سانگ لانا میری ذمہ داری ہے, تو یہ کاپی سانگ چلیں ٹھیک ہے, لنک شیئر کرے چھ جو مکھے تانج لائے کاپی سانگ ہلائے وٹھنا سی. غلام فرید بلوچ ہمارے ساتھ ہیں, وعلیکم السلام, ٹھیک ٹھاک صفا الحمدللہ کے, اور سارے لوگ ٹھیک ہیں جی, سارے لوگ بھی ٹھیک ہیں. آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگتا ہے سو بہت شکریہ, ممتاز ملک کا گانا آپ کے لیے لازمن لگا دیں گے. دردی دل کہتی ہاں ہاں بالکل انتظار کر رہی تھی آپ کے شو کا, تھینک یو. چاچا خالد کہتی ہائی آئی ایم ہیئر, ہیلو چاچا, ویلکم کہتے ہیں. ایسن کہتے ہاں ہاں سبق ہاں پہ رہاں, ہاں بھائی سب کا پہ یہ کم کندہ کرو وہ پروگرام میں جی کو پیر رکھندا کرو صحیح. اور ان کا علاوہ تاں ساجی پوسٹ کے لائک اینڈ شیئر کندہ ہلو, مکھے بدھایو کیڑو انسان آ جن کے خراب طبیعت کا فائدہ ملندو ہے سمجھو تھا, یعنی کہ خراب طبیعت ہوندی تو ان کے فائدہ ملندو. ائی مکھے تواں جلدی جلدی پروگرام میں شامل تھی کرے بدھایو, تاں سے گڈ موجود ہے. ائی ڈی اسکن بیوٹی کریم جو استعمال بھی کیو پیا یہ بھی مکھے بدھایو, جو چودا ڈی اسکن بیوٹی کریم جو استعمال تواں جی خوبصورتی کے صفا نیکسٹ لیول تے وٹھی ونن وارو ہے. ائی ڈی اسکن بیوٹی کریم تواں جی
خوبصورتی جلائے.

ఒకటి తాల్కా మోరో విలేజ్ దోనో బహన్ సే శౌకత్ అలీ బహన్ హమారే సాథ్ హై నాదర్ అలీ బహన్ అలీ గుల్ బహన్ ఆప్కా షో అచ్చా హై సాంగ్ ప్లే కరే మంజూర్ నహీ మాస్టర్ మంజూర్ కా షాహజేబ్ అలీ اور جی زریاب اور زین کو چلیں سب بھائیوں کو ویلکم کہتے بہت شکریہ کے ساتھ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں چاچا خالد تمہاں گانے جی فرمائش کیا ٹھیک ہے میں تاں جو گانوں ہلان جی فل کوشش کرنا سن ہمارے ساتھ ہیں گل حسن نندوانی شو ویری نائس ہے آپ کا اچھا کہتے ہیں باجی جلال چوگی کا گانا تو سناؤ اگر اچھا یہ گانوں لکھو تھا صحیح سے کہتے ہیں میرا بیٹا آزاد خان اور عامر خان بھی ہمارا شو سن رہے ہیں بہت شکریہ جی بھائیوں کو ویلکم ہو گیا اور یہ موجود ہے رسول آباد خان عبد حسین شمبانی وعلیکم السلام ادیب وہ انسان بالکل بالکل تمہاں صحیح آیو باجی ڈی اسکن بیوٹی کریم زب کھاؤ میر پر خاص وارا مانو استعمال کن پیا بابا ڈی اسکن بیوٹی کریم تمام بھی کہو بدھائیو کتے کتے ڈی اسکن بیوٹی کریم ملی رہی ہے اسکن بیوٹی کریم جو یوزلی ہمارے ساتھ ہم کہتے ہیں ہیپی تھرس سویٹ بیس آرجے شہزادی سسٹر صدر کیسی ہو سویٹی میں ٹھیک ہوں تم بتاؤ کیسی ہو کہتی ہیں سلام ٹو مائی سویٹ ہارٹ موم اور کائنات اور سب سویٹ سسٹرز کو اوکے جی سب کو ہی ویلکم ہو گیا بہت اور اسی کے ساتھ ساتھ گانا مست مست ختم ہو گیا ایک اور گانا ہے جو آپ جانتے ہیں یہ گانا میرا فیوریٹ ہے اچھا ہن گانے تے الائے چھو ایکڑو مانو مکھے چڑائی دو پر یہ گانو الائے چھو مکھے ونن دو ہے چلو یہ گانو بدھو تھا ممتاز ملائی جو کافی ٹائم کا وٹی گانو سا کون بدھو سی تو اج بدھنا پروگرام ہے جناب وائٹش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو

اچھا ملازم بھائی آپ کو بھی ویلکم ہو گیا, بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. اوکے جی اوکے اوکے. علی رضا لگاری کہتے ہیں گوٹھ جام خان لگاری سے. علی رضا لگاری سسٹر آپ کیسی ہیں؟ شو تمام نائی سے. سانگ کا کوئی بھی اچھا سانگ کا کوئی بھی اچھا سا سانگ پلے کرنا. اوکے جی سانگ کا سانگ پلے کریں گے. اظہر لگاری اور عاقب لگاری, اعظم لگاری, انور لگاری, مظہر لگاری, عباس لگاری, بس کیوں امام بخش کھوکر, غلام مصطفیٰ ٹالپور, آر جے بابو چوہان. اوکے جی سب کو ویلکم ہو گیا. اچھا چاچا کہتے ہیں بھائی گرمی بہت ہے کراچی میں, ڈی اسکن بیوٹی کریم کیسے لگائیں آپ رات کے ٹائم لگا کر؟

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

بچا خواجہ آصف چیو ہے تو مکہ معاہدو نہ بھی ہوجائے تب مقدس ہندن کی حفاظت اساں جو فرض ہے ملاگو اساں جو فرض ادا کندا ماں تے عملو تھیو تے تلائے معاہدے کی ضرورت نہ ہے خواجہ آصف بیان میں چیو تو او تفصیلن میں نہ تھو ونی سکے پر مکہ معاہدے تے عمل جا پابند ہیں خطے کے پانجو دفاع کا پان کر بٹھاندا کس نہ تھو لگے تو خطے میں کو نو معاہدہ کھولیندو

0: هر ماشوم ورکوټي ورکوټي قدمونه د یو نوي دنیا په لور روان وي. خو د پولیو رنځ دا قدمونه درولې هم شي، نو په دې وجه د پولیو د هر مهم په محل د پولیو ټیم د دروازې ټکولو جواب ورکوي او خپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي دوه ساسکي ورکول مه هیروئ، ځکه چې همدغه ساسکي د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي. پولیو یعنی مستقله معذوری.
1: دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو صرف دو مرض ابھی تک بچوں کا محفوظ مستقبل چھین رہا ہے، اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی ان دو ممالک میں شامل ہے. اب ذمہ داری ہم سب کی ہے، ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے دو قطرے لازمی پلوائیں. پولیو مطلب مستقل معذوری.
2: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:55 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹورک تے.
3: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری 1.6 سندھ جو آواز،
4: جی اے ایف ایم نیٹورک سندھ کی آواز.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے صرف دو ملک رہتے ہیں جہاں یہ وائرس ابھی تک بچوں کا محفوظ مستقبل چھین رہا ہے اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی ان دو ممالک میں شامل ہے اب ذمہ داری ہم سب کی ہے ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے دو قطرے لازمی پلوائیں پولیو مطلب مستقل معذوری
2: ہر بار جا ننڈڑا قدم ایک نئی دنیا دا ودھن تا پر پولیو انن قدمن کے روکے بھی سگے تو انہی کرے جڑہیں بھی پولیو مہم دوران پولیو ورکرن جی دستک تھے تا در کھولیو پینجے بارن کے پولیو کھا بچاؤ جب قطرہ ضرور پیارو چھو تے یہ کر کے اڈام ڈین تھا بھر جی معذوری
3: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز بدلتا رہو
4: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز
5: اسی خطے کی بنی ہے آواز
4: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
5: سندھ کی آواز

0: 어떤 저주와 묻어나라고
1: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز
2: اسی خطے کی بنی ہے آواز
1: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
2: سندھ کی آواز

0: فیلڈ مارشل سے راشد منیر سے ایران کے پردہ وزیر عباس راکسی جو ٹیلیفونک رابطہ، خطے کی صورتحال، علاقائی اخبارائی گڈن دلچسپی والن معاملن تے گال بول، ایرانی خبر ایجنسی وزیر عباس راکسی جو فیلڈ مارشل سے فون تے رابطہ، چین کے دورے دوران تھو، عباس راکسی جو بیجنگ کے دورے دوران ترک ہم منصب سے بھی فون تے رابطہ، عباس راکسی جو چون ہے تو بیجنگ میں چینی اغوانن سے کامیاب مشاورت تھی، صدر شی جن پنگ جو امن بابت بیان اہم حیثیت رکھے تو۔ پاکستان مکہ معاہدے جو پابند ہے، سعودی عرب سے کلو کلے میں ملائے بیٹھل ہے، پڑے تجربات پارا سعودی عرب میں حوثی حملے کی مذمت، حملہ ناکام کرن تے سعودی جی ہتھیار بند فوج جی سارا، پڑے ترجمان چھو ہے تو حوثی حملے کا پوئے پیدا تھیندڑ صورتحال کے ڈسی رہا ہے، باب المندب جی صورتحال تے بھی گڑتی ہے، پڑے ترجمان عمان کے ساحلی پٹی تے ایک جہاز متا حملے دوران ایک پاکستانی جی گم تھن کی تصدیق بھی کر سکی۔ جہاز سے تنقید تھی رہی ہے، یہ جہاز مریم نواز سفر وزیر اللہ پنجاب جو ہے، چینی وڈن وزیر جہاز آئے دھیے کی گریجویشن تقریب میں وجن سے بھی تنقید تھی رہی ہے، پر سبھی کے بدائن چاہیں تھی تو جہاز سے جو پونا 3 کروڑ روپیہ خرچ آیا یہ پینے کھیسے میں بھر، مریم نواز جو ملتان میں تقریب کا خطاب، مریم نواز جو چون ہے تو کے پی ماں کچھ مہنگ پنجاب سے حملوں کرنا آیا ان باوجود کن کچھ نہ چی ہو، انہوں نے پنجاب کی عوام رد کیا تو پان مرادو اغوا جو ڈرامو رچایا ہو۔ نیرسا کیس کی جانچ لائے قائم عدالتی کمیشن آرو سندس ویٹو دوست احمد بھارتی پیش، کمیشن پارا بھارتی کے میر رضا کے وارثن سے اکیلا ہی ملاقات کی تجویز، وکیلن کے ملاقات میں شامل کرنے کا روکے چڈی، احمد بھارتی کے وکیل میڈیا سے گالی دے چی تو میر رضا احمد پان میں گھاٹا دوست ہوا، میر رضا کے والد احمد لائے چی ہو تو ان لائے میر رضا ہے، احمد اج یا سبھانے میر رضا کے خاندان سے ملاقات کر۔ عدالتی کمیشن جا کرائم سین محفوظ نہ ہونے تے سوال، نرسری کے عملے کا کل پوچھا گاچا ناکافی قرار، سیکیورٹی گارڈ کے ہتھیار بابت بھی پوچھا گاچا۔ سیکیورٹی فورسز جو بلوچستان کے مختلف علاقوں میں آپریشن 3 دہشتگرد مار دی ویا، سیکیورٹی ذریعے موجب فورس جی ضلع اوران میں کاروائی دوران 3 دہشتگرد جہنم بھیڑا کیا ویا، آپریشن دوران دہشتگرد کے قبضے میں وڈے انگ میں ہتھیار ہتھ کیا ویا۔ کراچی کے سرجانی ٹاؤن میں عورت سندس 3 بارن جو قاتل سندن ویجو عزیز نکتو، پولیس کیس گرفتار کرے ورتو، ڈی آئی جی اولے عرفان بلوچ پریس کانفرنس کرنے چاہے تو گرفتار جوابدار محمد مایون ناری میویس سے زیادتی کی کوشش کئی، مزاحمت کرتے کیس قتل کرے چڈیو، 18 مہینن کی باڑی رونی تب کیس بھی بت سے ٹکریوں ہنی قتل کیا، 2 بار ٹیوشن تا موٹیا تو ان کے بھی قتل کرنے بعد جوابدار گھر کے صاف کیا، سریو بھی دھوتو جہ باز فرار تھو، چوکیدار سے گھر والی جوابدار ہمایوں کے مہوش کے گھر ویدے ڈٹھو ہو، جوابدار بیہر ساگے علاقے میں آیو تا سندس نڑپ تھی، جوابدار واقعے کے پر جو رنگ دینے جی بھی کوشش کئی، جوابدار مقتول عورت کے مڑس جو بھینیو ہے، کیس میں دہشت گردی جو قلم لگانے جو فیصلو کیا ہے، صوبائی گھر وزیر پارا جوابدار کی گرفتاری تے پولیس کے شاباش۔
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز۔
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے، سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6۔
3: خوشخبری خوشخبری ہانے اواں کے پریشان تھن جی کا بھی ضرورت نہ آہے، جے کرے تہاں کہیں بھی بیماری میں مبتلا آہیو یا بیماری پرانی تھی وئی آہے تو ان بیماری جو علاج حیدرآباد شہر میں سندھ ہومیوپیتھک کلینک تے کیا ویندو آہے، سندھ ہومیوپیتھک کلینک حیدرآباد میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد علی خان، نیشنل کاؤنسل فار ہومیوپیتھی آف پاکستان، ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشین، سینئر لیکچرار نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج اینڈ ہسپتال نواب شاہ، मरीजन जो चेकअप इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतियाब थी चुका आहिन। अवां बे एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद आहे। क्लिनिक जो टाइम आईडी है हर छंछर का खमीस ताई सुबह जो 10 वगे का शाम 5 वगे ताई जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक बदीन स्टॉप रोड पुरानी सब्जी मंडी MCB बैंक जे सामू नया पुल हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाए राब्तो करियो 0306244777।
4: धर माशुम वरकोटी वरकोटी कदमुना द यो नवी दुनिया पलोर रवानवी खुद पोलियो रंज दा कदमुना उद्रवले हुमशी नुपदी वजह द पोलियो द हर मुहिम प महाल द पोलियो टीम द दरवाजे टकोलो जवाब वरकवई अखपल माशुमानो ता द पोलियो द मखनीवी द्वसास की वरकवल महेरवई जकच हम द गसास की द माशुमानो द बदन दिफाई ताकत जातवी औ द हर यानी मुस्तकिल माजूरी

0: دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے. صرف دو ملک رہتے ہیں جہاں یہ وائرس ابھی تک بچوں کا محفوظ مستقبل چھین رہا ہے، اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی ان دو ممالک میں شامل ہے. اب ذمہ داری ہم سب کی ہے، ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے دو قطرے لازمی پلوائیں. پولیو مطلب مستقل معذوری.
1: اب آپ کی خوبصورتی کا فین، وائٹ ایج بیوٹی کریم.

0: دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے. صرف دو ملک رہتے ہیں جہاں یہ وائرس ابھی تک بچوں کا محفوظ مستقبل چھین رہا ہے, اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی ان دو ممالک میں شامل ہے. اب ذمہ داری ہم سب کی ہے, ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے دو قطرے لازمی پلوائیں. پولیو مطلب مستقل معذوری.
1: ہر بار جا ننڈڑا قدم ایک نئی دنیا ڈا ودھن تھا, پر پولیو انن قدمن کے روکے بھی سگے تھو. انہی کرے جڑہیں بھی پولیو مہم دوران پولیو ورکرن جی دستک تھے تا در کھولیو, این پینجے بارن کے پولیو کھاں بچاؤ جب قطرہ ضرور پیاریو, چھو تا یہ قطرہ بارن میں مدافتی طاقت کے ودھائن تھا این انن جے خوابن کے اڈام ڈین تھا. پولیو مطلب زندگی بھر جی معذوری.
2: حق سچ جو آواز, گیت سنگیت جو آواز, جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز, بدلتا رہو.
3: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز,
4: اسی خطے کی بنی ہے آواز.
3: جی ایف ایم نیٹ ورک.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد 91.6 سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تقریر نثار کوڑے جو لاڑکانے بار کے خطاب نثار کوڑے چھو تا ایک وفاقی وزیر صوبن کے معاملے تے کوچ کی ملوث کرو پر ڈی آئی جی آئی ایس پی آر واضح کیا ہے تو فوج اندھری سیاست کا پرے ہے فوج ملک کے عالمی سطح کے نظرداری پارلیمنٹ کے ملک کے واختیار کرے چڑیا ہے کراچی کے سجانے ٹاؤن میں عورت سدسن بارن جو قاتل سندن ویجو عزیز نکتو پولیس کیس گرفتار کرے ورتو ڈی آئی جی اولے عرفان بلوچ صرف محمد مایون ناری میوت سان جاری مزاحمت کن تے کریو ارنا مہینن جی گاڑی رونی تک کیس بھی پٹ سا وت سا ٹکو ہنی قتل کیو بار جوابدار کر کے سریو بھی دو تو جے بعد فرار تھو چوکیدار جی گھر واری جوابدار ہمایوں کے میوت کے گھر ویندے ڈٹھو ہو جوابدار بیہر ساگے علاقے میں آیو تا سندس سنڑپ تھی جوابدار واقعے کے پور جو رنگ دین جی بھی کوشش کئی جوابدار مقتول عورت کے مڑس جو بھیڑیوں ہے کیس میں دہشت گردی جو قلم لگائن جو فیصلو کیا ہے صوبائی گھر وزیر پارا جوابدار کی گرفتاری تے پولیس کے شاباش
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
2: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز بدلنا رہو